0: ZFM pe timbrii Măcării.
1: Dewa Tayu Rien, mangke paripurna Dewa Tayu, rabi dulur.